Ovo je Unedu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Piblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Piblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Mikado čokolada s rižom 225 grama, euro 99. Keks Frondi Nougat 250 grama, euro 99. Samo uz moj studenac aplikaciju. Jogurt Beactive Smoothie, borovnica banana, euro 49. Nikad više super popusta.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 eura. I plahter s gumicom, 90x200, samo 2,89 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Sedam je sati. Amerikanci ponovno napali Iran, Teheran najavio žestoki odgovor. Stigle presude u aferi Geodezija koju je otkrio ured Europskog javnog tužitelja. Izbornik Zlatko Dalić kroz jutro bi trebao donijeti odluku hoće li nastaviti voditi vatrene.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Rat na Bliskom istoku se ponovno rasplamsava. Sjedinjene države izvele su nove napade na Iran. Pogodili su, kažu iz središnjeg zapovjedništva, više od 80 meta, među kojima su bili sustavi zračne obrane, radari i protubrodski raketni kapaciteti. Napad su opisali kao odgovor na nedavne iranske udare na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu. Iranci su najavili žestoki odgovor. Obje se strane međusobno optužuju za nepoštivanje memoranduma o razumijevanju koji su nedavno potpisali, a koji bi trebao biti stepenica ka daljnjim pregovorima i okončanju rata. Američki predsjednik Donald Trump razvoj situacije prati iz Ankare gdje sudjeluje na velikom NATO samitu. Europi pritom nastavlja prijetiti povlačenjem američkih vojnika kao i aneksijom Grenlanda. Grenland ne pomaže Danskoj, Danska ne troši novac na pomoć Grenlandu, ali to je važan teritorij za Sjedinjene države i okružen je kineskim i ruskim brodovima i to se neće dogoditi, brodovi se neće dogoditi. Grenland bi trebale kontrolirati Sjedinjene države, a ne Danska. Kada oni nisu pristali na to i sa svim novcem koji smo potrošili kako bismo im pomogli s Rusijom, ne moramo trošiti novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. U Turskoj još danas borave čelnici sve 32 zemlje članice NATO-a. Dogovaraju poslove, razgovaraju o napretku i inovacijama u obrani, kao i o povećanju izdvajanja za obranu na 5% BDP-a, s čime nisu svi suglasni. Tema je i nastavak pomoći Ukrajini, pa im se priključuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Zelenski je već ranije tražio od SAD-a da Ukrajini dozvoli vlastitu proizvodnju raketa za američki sustav Patriot.
7: To je najvažnija stvar. Razgovarat ćemo s Markom o ovoj temi. Nama je to jako potrebno i to je za nas goruća tema.
5: Iz Kremlja su poručili da s velikim zanimanjem prate samit u Turskoj. Glasnogovornik Dmitri Peskov je pritom izrazio žaljenje što je samitu prethodio niz izjava o Rusiji koje su bile konfrontacijskog tona, no nije objasnio na koje i čije izjave misli. Hrvatsku na samitu predstavljaju predsjednik Zoran Milanović i ministar obrane Ivan Anušić.
6: Media servis. Vijesti.
5: Na Županijskom sudu u Zagrebu donesena je presuda za 10 osoba zbog korupcije i zlouporabe EU fondova povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom, sve slijedom optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja u Zagrebu. EPO je početkom prosinca 2025. podigao optužnicu zbog zlouporabe europskih fondova protiv 29 osoba u takozvanoj aferi Geodezija, među kojima su i bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković i bivši dekan Geodetskog fakulteta Meta Almin Džapo. Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na 2,8 milijuna eura. Presudu je komentirao potpredsjednik vlade Branko Bačić.
8: U tim prvim danima pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da je to bilo, da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
5: Presuda se komentirala i u Saboru. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja ne dijeli Bačićevo mišljenje.
9: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja, i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost ministrice kulture.
5: Zastupnica Možemo Sandra Benčić ističe da nije sve razjašnjeno.
10: Ono što je tu uvijek ostalo zapravo nejasno je li itko znao ili nije znao za to što se događa u smislu nadzora.
6: Media servis. Vijesti.
5: Dragan Primorac predao je 59 potpisa za svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Poručio je kako ga zanima isključivo zajedništvo i dobrobit hrvatskog sporta.
11: Kao što vam je potpuno jasno iz mog zadnjeg obraćanja, kad ove potpise pretvorite u ponderirane glasove, to predstavlja daleko iznad nadpolovične većine. Međutim, kako uvijek imate šumove u zraku, ja nisam mogao preći preko izjave njegove koje je vrlo jasno nedvosmisleno rekao da neko iznosi neistinu. A istina je samo jedna. I ono što je najvažnije, zapravo mi se sad trebamo okrenuti izgradnji hrvatskog sporta i početi raditi već danas.
6: Sport.
12: Nakon što su Vatreni završili nastup na ovogodišnjem izdanju svjetskog prvenstva, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u emisiji Amerikana na HRT-u otkrio je kako još nije odlučio hoće li i dalje voditi Vatrene.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
12: Rekao je kako će konačnu odluku donijeti nakon sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, koji bi trebao biti održan u jutarnjim satima.
13: Pa dobro, moj ugovor je završio sa istekom zadnje utakmice, 9 godina skoro na mjestu izbornika. Čast, ponos, velika sreća, zadovoljstvo. Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno, naravno, i to je normalno. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti.
12: Dodemo kako se Hrvatski nogometni savez službeno obratio predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu. Razlog službenog dopisa su, kako navode, sporne primjene VAR tehnologije i sudačkih odluka na utakmici 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Glasnogovornik Tomislav Pacak za Media servis rekao je:
14: znamo da ovaj dopis neće umanjiti ni tugu ni razočaranje i naših igrača i svih naših navijača, ali smatrali smo da je bitno upozoriti FIFA na probleme u korištenju tehnologije, nove tehnologije koja se prvi puta koristi na ovom svjetskom prvenstvu u ovakvom obliku, i da se pokušaju izbjeći slične situacije u budućnosti, jer smatramo jednostavno da je sportski nepravedno da na ovakav način bez ikakvog legitimnog nogometnog razloga se jednoj momčadi poništi gol i ujedno uskrati prilika da pokuša izboriti prolaz dalje na natjecanju kao što je svjetsko prvenstvo.
12: Za kraj recimo kako je taj susret završio rezultatom 2-1, a Hrvatskoj su poništena 3 pogotka.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
12: Aktualni svjetski prvaci Argentinci izborili su plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede nad Egiptom. U Atlanti su slavili 3-2, iako su do 79. minute zaostajali s 2 pogotka razlike. Za Media servis, Petra Petrlić.
5: Dodajmo za kraj da su Švicarci nakon boljeg izvođenja 11 teraca prošli Kolumbiju, te će se u četvrtfinalu sastati s Argentinom.
6: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
15: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media servis.
6: Media servis. Najbrža istina.
16: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
17: 24 stupnja mjere jutros Rijeka i Zagreb, Dubrovnik je na 23, u Karlovcu, Splitu i Varaždinu izmjerena su 22 stupnja, u Osijeku 20, Slavonski Brod je na 17, a Gospić na 13 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, poslije podne lokalno i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu, osobito na jugu, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu većinom jugozapadni, a potkraj dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
16: Media servis. Najbrža istina.
18: Ovo je Unidu Radio.

Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. U Turskoj se nastavlja veliki summit NATO-a na kojem su se okupili čelnici iz sve 32 zemlje članice. Osim što se dogovaraju poslovi i razgovara o obrani, šalju se i političke poruke. Mađarska vjeruje u snagu i jedinstvo NATO-a, poručuje iz Ankare mađarski premijer Peter Mađar. Naš zajednički interes je imati ujedinjen NATO i mi smo odlučni u tome da ponovno uspostavimo Mađarsku kao pouzdanog partnera. Mađarska vlada već je odlučila povećati izdvajanje za obranu na predvidljiv način i dosegnut ćemo 5% BDP-a do 2035. godine. 7 tužbi podnio je Medikol protiv saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin. Iz Možemo tvrde da je riječ o slep tužbama. Kekin je rekla da tužbe ne predstavljaju nikakvu zaštitu nečijeg ugleda, nego se radi
2: o pokušaju da se nekog natjera da prestane postavljati pitanja o odgovornosti države za javni interes. I sada dolazimo do možda najvažnijeg pitanja. 7 tužbi, nije to mali novac. Čijim novcem Medikol financira tužbe protiv mene? Više od polovice prihoda Medikola za prošlu godinu, ukupnih prihoda Medikola, došlo je od hrvatskih građana za 5 CT pretrage.
1: Reagirali su iz Medikola i odbacili optužbe koje plasira Kekin. Hrvatski nogometni savez službeno se obratio predsjedniku FIFA Gianni Infantinu. Razlog za to su, kako navode, sporne primjene VAR tehnologije i sudačkih odluka na utakmici 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Glasnogovornik Tomislav Pacak za Media Servis je rekao:
3: znamo da ovaj dopis neće umanjiti ni tugu ni razočaranje i naših igrača i svih naših navijača, ali smatrali smo da je bitno upozoriti FIFA na probleme u korištenju tehnologije, nove tehnologije koja se prvi puta koristi na ovom svjetskom prvenstvu u ovakvom obliku i da se pokušaju izbjeći slične situacije u budućnosti.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 27 stupnjeva mjeri Split, 25 je u Rijeci i Zagrebu, a 22 stupnja su u Osijeku. Vrijeme promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, poslije podne lokalno i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu, osobito na jugu, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu većinom jugozapadni, a potkraj dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Uidu radio.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβα.
1: Akilas pjesmom Ferto predstavnik Grčke na ovogodišnjoj Euroviziji. Idemo dalje s pobjednicom ovogodišnje Eurovizije, to je Dara s njenom pjesmom Bangaranga. Uvjerljivo je pobjedila i zasluženo.

U ovom Leitmotivu slušamo moje najdraže pjesme s ovogodišnje Eurovizije. A ovo je pobjednica Eurovizije 2026. Dara sa svojom pjesmom Bangaranga. Nastavljamo u stilu Eurovizije. Moldavija uvijek odluči donijeti nešto zabavno i energično, pa tako je ova pjesma Viva Moldova sa Toshi.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
2: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sati. SAD i Iran ponovno krenuli s međusobnim napadima, Trump poručio, primirje je gotovo. Splitska oporba poziva Matijevića na ostavku nakon pravomoćne presude za obiteljsko nasilje. Čeka se odluka Zlatka Dalića o nastavku vođenja vatrenih.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Amerikanci su kao odgovor na nedavni iranski napad na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu izveli udare na 80 ciljeva u Iranu, a Iranska revolucionarna garda odgovorila je gađajući 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu. Nakon toga oglasio se američki predsjednik Donald Trump i primir je proglasio gotovim. Iran se je nazvao prljavim igračima i rekao da je gubljenje vremena baviti se njima. Što se mene tiče, gotovo je, ne želim imati posla s njima. Oni su ološ, znate što je ološ. Oni su bolesni ljudi i vode ih bolesnici. Oni su okrutan, nasilan narod. I ako budu imali nuklearno oružje, iskoristit će ga. Što se mene tiče, gotovo je, razgovarat ću sa svojim pregovaračima, oni su dobri ljudi jer žele pregovarati, ali moraju se meni obratiti. Što se mene tiče, to je samo gubljenje vremena jer oni su lažljivci. Mogu oni razgovarati, ali mislim da uzalud troše vrijeme s tim lažljivcima. Trumpove izjave stižu sa samita u Ankari, odakle je nastavio kritizirati i NATO jer mu članice obrambenog saveza nisu pomogle u napadu na Iran. Osim toga, nastavio je prijetiti Europi povlačenjem američkih vojnika kao i aneksijom Grenlanda. Grenland ne pomaže Danskoj, Danska ne troši novac na pomoć Grenlandu, ali to je važan teritorij za Sjedinjene Države i okružen je kineskim i ruskim brodovima i to se neće dogoditi, brodovi se neće dogoditi. Grenland bi trebale kontrolirati Sjedinjene Države, a ne Danska. Kada oni nisu pristali na to i sa svim novcem koji smo potrošili kako bismo im pomogli s Rusijom, ne moramo trošiti novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Trumpu je odgovorila danska premijerka Mette Frederiksen, koja je također u Ankari.
6: Grenland nije na prodaju. Nadamo se da će svi, uključujući sve saveznike, poštovati pravo grenlandskog naroda na samoodređenje. Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku, spremni smo braniti svaki centimetar NATO-a, uključujući i naš vlastiti teritorij. Jedan od razloga zašto smo izgradili NATO prije mnogo, mnogo godina je taj da ako se nešto dogodi jednom od nas, svi bismo trebali stati jedni za druge.
5: Je li Amerika još uvijek predana NATO, upitali su novinari glavnog tajnika saveza Marka Rutea. Nema sumnje u tu predanost, razlog je taj što je u interesu SAD-a da NATO postoji. Naprimjer, da spriječi ruske nuklearne podmornice da završe na obalama Sjedinjenih Država. Da bi SAD ostale sigurne, moramo osigurati Atlantik, Europu i Arktik, tako da je to potpuna predanost NATO-u, ali hej, postoji i očekivanje. Očekivanje je bilo i jest da Europa i Kanada izjednače svoja izdvajanja za obranu s Amerikom, što je po meni i mnogim kolegama ovdje potpuno fair.
7: Is completely fair.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Još tjedan dana zasjedanja je pred saborskim zastupnicima prije nego li počne dvomjesečna ljetna stanka. Što se tiče današnjeg dana, na dnevnom redu je rasprava o pretvaranju neiskorištenih državnih nekretnina i pokretnina u resurse za investicije i društvene sadržaje. Izvan sabornice govori se o drugim temama. Zastupnica stranke Centar Marijana Puljak govorila je o sada nezavisnom gradskom vijećniku Davoru Matijeviću, koji je pravomoćno proglašen krivim zbog psihičkog nasilja u obitelji nad suprugom. Puljak je naglasila kako je Matijević žeton koji drži HDZ na vlasti u Splitu, stoga je napomenula:
7: HDZ-ova većina u Splitu vjerojatno više ne postoji. Prema standardima iole civiliziranijeg društva, a vjerujemo i prema političkim normama koje će u ovom slučaju javno slijediti predsjednik splitskog HDZ-a i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, Davor Matijević više ne može obnašati nikakve funkcije u ime izvršne vlasti u Splitu.
5: Matijevića su na ostavku pozvali i njegovi bivši kolege iz splitskog SDP-a.
3: Media servis. Vijesti.
5: Jesu li razdjelnici alat za pravedni obračun ili pravno i financijsko nametanje građanima? O tome smo u intervju Medija servisa razgovarali s profesorom Ivicom Đebom, koji je za početak naglasio kako je novim pravilnikom o obračunu raspodjele troškova za isporučenu toplinsku energiju u višestambenim zgradama koje se griju ili na vlastite kotlovnice ili toplane, usvojen novi model obračuna koji je dosta složen i potpuno netransparentan.
8: I više nitko neće moći od suvlasnika prekontrolirati svoj račun, da li mu je dobro ispostavljen na kraju mjeseca ili ne na temelju tih impulsa na razdjelnicima, jer za to će trebati poseban softver. To je također u suprotnosti sa europskom direktivom koja traži da ti obračuni budu jasni, transparentni.
5: Cijeli intervju možete poslušati na web stranici i YouTube kanalu Medija servisa.
3: Sport.
9: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić jučer je gostovao u emisiji Amerikana na HRT-u, a odluku o ostanku na klupi Vatrenih objavit će nakon sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, koji je trenutačno u tijeku. U emisiji je o svom mandatu rekao:
10: pa dobro, moj ugovor je završio sa istekom zadnje utakmice, 9 godina skoro na mjestu izbornika. Čast, ponos, velika sreća, zadovoljstvo. Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno, naravno, i to je normalno. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom biti odlučiti, riješiti.
9: Recimo i kako se HNS službeno obratio predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu. Razlog službenog dopisa su, kako navode, sporne primjene VAR tehnologije i sudačkih odluka na utakmici 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Glasnogovornik Tomislav Pacak za Medija servis rekao je:
11: znamo da ovaj dopis neće umanjiti ni tugu ni razočaranje i naših igrača i svih naših navijača, ali smatrali smo da je bitno upozoriti FIFA na probleme u korištenju tehnologije, nove tehnologije koja se prvi puta koristi na ovom svjetskom prvenstvu u ovakvom obliku, i da se pokušaju izbjeći slične situacije u budućnosti, jer smatramo jednostavno da je sportski nepravedno da na ovakav način bez ikakvog legitimnog nogometnog razloga se jednoj momčadi poništi gol i ujedno uskrati prilika da pokuša izboriti prolaz dalje na natjecanju kao što je svjetsko prvenstvo.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
9: Švicarska je nakon 11 teraca izborila plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. U osmini finala zaustavili su Kolumbiju. Nakon 120 minuta susret je završio bez pogodaka, pa je odluka pala nakon raspucavanja penala. Za kraj dodajmo kako su prolaz dalje izborili i aktualni svjetski prvaci Argentinci nakon dramatične pobjede nad Egiptom. U Atlanti su slavili 3-2, iako su do 79. minute zaostajali s 2 pogotka razlike. Za Media servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
12: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahte s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 30 stupnjeva mjeri Dubrovnik, u Splitu je stupanj manje, Karlovac i Rijeka su na 26, Osijek i Zagreb na 25 stupnjeva, Slavonski Brod i Varaždin mjere 23, a Gospić 21 Celzijev stupanj. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, od sredine dana i uz pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu većinom jugozapadni i jugo, a potkraj dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32 stupnja.
3: Media servis. Najbrža istina.
13: Unidu radio.

0: училищних минута. Академска четвърт.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Rita Litović, a današnja gošća je docentica, doktorica znanosti Sanja Zoranić, privremena pročelnica odjela za zdravstvene studije. Dobrodošli.
2: Hvala vam lijepo.
1: Evo, studij sestrinstva je postao, odnosno išao je u odjel sada za zdravstvene studije, pa što nam možete reći o budućnosti tog odjela, što nam on može donijeti i kakve nekakve su njegove važnosti?
2: Ovako, evo, studij sestrinstvo je na sveučilištu u Dubrovniku od 2008-2009. godine, što znači da ove godine smo proslavili jubilarno 18, to jest postali punoljetni. Tijekom ovih godina vidjelo se da postoji jako velika potreba za ovim studijem i interes je jako velik, znači konstantno. Tako da je sveučilište u Dubrovniku prepoznalo potrebu i otvaranja diplomskog studija, kliničko sestrinstvo, koje bi bilo kao vertikala nastavak školovanja, znači sa prije diplomskog studija. Ovo samo otvaranje odjela, formiranje odjela za zdravstvene studije bio nekakav cilj. Evo, svih ovih godina se radilo na tome i napokon smo stekli uvjete i od 1.1. smo odjel za zdravstvene studije koji u svom sastavu ima prije diplomski studij sestrinstvo i diplomski studij kliničko sestrinstvo, s tim da imamo plan razvijanja i novih programa, a što će nam sigurno biti u jednu ruku i olakšano samim formiranjem odjela za zdravstvene studije.
1: Pa evo, u budućnosti kakve nekakve studije bi mogao donijeti taj odjel?
2: Pa ono što je jako atraktivno i o čemu baš intenzivno razmišljamo jest studij koji bi se bavio zdravstvenom njegom starijih osoba. Više bi se fokusirao na starije osobe, jer činjenica je da smo mi zemlja starijih ljudi, to jest Europa je starije, prevladavaju starije osobe. Isto tako i svijet, znači životni vijek se jako puno produžio, starije osobe su u sve većoj životnoj dobi, za razliku od nekakvih možda 50-ak godina unazad. Tako da postoji velika potreba za takvim kadrom koji će biti specijaliziran baš u skrbi za starije osobe. Evo, to nam je nekakav plan u bližoj budućnosti.
1: Pa evo, nastavna baza je bolnica, pa kakva je suradnja sa samom bolnicom?
2: Evo, od kraja, znači 2025. godine, potpisan je sporazum o suradnji sa Općom bolnicom Dubrovnik kao nastavnom bazom. Ta suradnja traje od 2008. godine, znači nije to sad tek uspostavljena suradnja. To je jedna kvalitetna suradnja koja traje dugi niz godina. Naši studenti su studenti stručnih studija, gdje se jako veliki naglasak stavlja na dio, stručni dio, to jest prakse. I oni najveliki dio tih vježbi obavljaju u Općoj bolnici Dubrovnik, gdje su u svakom slučaju sva oprema koja se nalazi ili na radilištima je na raspolaganju studentima, a sve te vježbe se odvijaju pod mentorstvom stručnih suradnika koji su zaposlenici Opće bolnice Dubrovnik. Znači, to je već jedna suradnja koja traje dugi, dugi niz godina. Kvalitetna suradnja i sa ovim potpisivanjem sporazuma, to jest osnivanjem nastavne baze, mi smo samo formalizirali u principu tu suradnju. A to je nešto što je vrlo bitno i što je još bio jedan korak ka otvaranju odjela za zdravstvene studije, jer nastavne baze su općenito predstavljaju jednu suradnju visokog obrazovanja, visokih učilišta i gospodarstva, to jest javnih ustanova. Ono što imamo u planu, nećemo ostati samo na ovoj nastavnoj bazi, znači naši studenti sukladno izvedbenom planu i programu imaju dio vježbi koji se obavlja i po drugim ustanovama, znači primarne i sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite. U planu nam je u skoro vrijeme i sad smo u nekakvim razgovorima, potpisivanje sporazuma sa još dvije nastavne baze, za osnivanje još dvije nastavne baze, i to Zavod za hitnu medicinu i Dom zdravlja Dubrovnik. Tako da ćemo, evo, ja se nadam u skoro vrijeme imati još dvije formalno nastavne baze studija za studente studija sestrinstvo i kliničko sestrinstvo i općenito, je li, sutra za sve studente koji budu na odjelu za zdravstvene studije.
1: Evo, možete reći, možda postoje nekakvi izazovi baš u radu, kao da je nastavna baza u bolnicima, nekakvi izazovi koji onda to dođu s tim?
2: Pa, izazovi su samim predstavljaju, rad na radilištima predstavlja za studente izazov, jer naši studenti nisu samo iz medicinske škole, znači srednje medicinske škole, to jest zdravstvenih iz grupe zdravstvenih, jel, nekakvih zanimanja. Upisuju se studenti sa drugih, iz drugih škola, znači gimnazija, ekonomska, trgovačka, sukladno direktivi, znači upisi moraju biti otvoreni prema svima. I ono što je vrlo bitno jest da ti učenici, to jest naši studenti, nisu imali doticaj sa sličnim radilištima, sa pacijentom, sa određenim aktivnostima, svim onim što oni moraju prolaziti na tim radilištima, i to je jedan od izazova. Znači, naši mentori moraju biti dobro obučeni i dobro educirani kako bi približili tim studentima koji do tad nisu imali doticaj, jeli, sa realnim sektorom. Sam posao medicinske sestre, ono što, s čim se medicinska sestra susreće kroz svoj radni vijek, i to je upravo jedan od izazova zbog kojega smo u sklopu samog odjela, to je do jučer djelovanja, jeli, studija, osnovali i praktikum, to jest laboratorij u kojem se obavljaju vježbe kako bi se steklo nekakvo iskustvo i neki momenti za koje trebamo pripremiti studente prije nego što dođu na realna radilišta, a to je bolnica.
1: Da, u sve te izazove, sigurno sam da postoje nekakve prednosti, pa koje su to nekakve, jer ipak mislim da puno znači to što je nastala ta baza zapravo u bolnici, jer tamo će i oni odrađivati svoj posao.
2: Je, upravo tako, veliki dio studenata se zapošljava u bolnici. Znači, naši studenti su, pa mogu reći 90% slučajeva su osobe koje već rade. Najveći dio njih radi upravo u Općoj bolnici Dubrovnik. Dio njih je isto tako Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinu, upravo ovo što sam spomenula, namjeru i tendenciju potpisivanja u biti novih sporazuma. I nekakav cilj je da ti ljudi, naši studenti, sutra po završetku i ostanu u tim ustanovama. Jer, evo, stalno čujemo kako imamo kronični nedostatak medicinskih sestara, pa evo, upravo nekako to je jedan od razloga koji će možda sutra omogućiti da veći broj studenata ostaje u tim ustanovama.
1: A što, evo, vi osobno smatrate kao možda najveći izazov u radu sa studentima na baš ovom području, zdravstvenom području?
2: Pa, sestrinstvo je, pa neću reći specifično, to je profesija. To je profesija. I ja uvijek kažem i studentima i svakomu kome uopće, kad dođemo na nekakav razgovor o sestrinstvu, to je profesija koju morate voljeti. Ako je ne volite, ako ne radite sa srcem, onda to može predstavljati problem. Znači, vrlo je bitno da svak tko je došao u kontakt sa pacijentom ima razvijenu empatiju, da ima želju i volju, je li, na kraju krajeva i znanje pružiti što bolju i kvalitetniju skrb, jer susrećemo se sa raznim dijagnozama, sa raznim pacijentima, ne radimo samo sa bolesnim ljudima, nego i sa zdravom populacijom, gdje se, recimo, konkretno u dijelu prevencije i nekakvih edukacija, tako da medicinska sestra, tehničar mora biti, imati široko znanje, mora imati empatiju i znati kako raditi s ljudima i kako pružiti najbolju moguću skrb. Jer to je u biti cilj sestrinstva.
1: Da, mislite li da će širenjem ovog odjela što će u budućnosti naravno biti doći do većeg upisa učenika na sam odjel?
2: Hoće, vjerujem. Mi, evo, svih ovih 18 godina stvarno nemamo problem sa upisnim kvotama. Te upisne kvote se pune svaku godinu, kako na prije diplomskom, tako i na diplomskom studiju koji ide svaku drugu godinu. Otvaranjem i drugih studija, upravo ovo što sam malo prije spomenula, studija koji bi bili fokusirani na skrb starijih osoba, mislim da će interes biti jednak kao što je i na ova dva studija. Jer to je nešto što u kompletnom sustavu kronično nedostaje. Znači, kako zdravstvenom, tako i socijalnom sektoru.
1: Evo, održano je predavanje posvećeno podizanju svijesti o moždanom udaru kod žena. Možete li nešto nam više reći o toj temi?
2: Moždani udar kod žena je danas jedan od češćih uzroka smrtnosti i invaliditeta kod žena. Ovim događanjem u biti to je jedno spoj predavanja i jednog osobnog iskustva koje će jedna od naših sugovornica iznijeti je nešto čime želimo podignuti svijest i razinu uopće razmišljanja o tome koliko je moždani udar čest među ženskom populacijom. Nije izričito ženska populacija, ali moždani udar se događa među muškom populacijom, međutim kod žena je jako čest i, kao što sam spomenula, jedan od najčešćih uzroka invaliditeta. Liječenje moždanog udara ne završava samo otpustom iz ustanove, nego to je jedan proces koji traje. Znači, to su dugotrajne terapije, vrlo često ostavlja i pored svih tih terapija i tretmana invaliditet. Međutim, ono što je najvažnije i na što želimo staviti naglasak jest da je prevencija ono što je vrlo bitno, rano prepoznavanje nekakvih znakova moždanog udara i što se prije prepoznaju znakovi, što se prije intervenira i nastoji nekako educirati javnost o zdravom životu, o zdravom načinu života, to je taj smrtni ishod i mogućnost invaliditeta sigurno smanjena.
1: A kako sam odjel, evo, potiče možda svoje studente da sudjeluju u takvim predavanjima?
2: Pa uvijek kad imamo nekakva predavanja koja mi organiziramo, ovo organiziramo, znači odjel za zdravstvene studije i odjel za savjetovanje studenata i alumnije. Kad god se događaju bilo kakva događanja, u smislu ili nekakvih predavanja ili radionica, studenti su uvijek uključeni. Jer to je nešto što ulazi u njihov djelokrug i sutra rada, jer sutra su oni ti koji će trebati organizirati ovakva događanja, koji će mora raditi na prevenciji i koji će s druge strane biti edukatori kao što mi danas to radimo.
1: Pa takva predavanja su za svakoga, pa mislite li da su studenti uopće osviješteni o tim temama, znaju li oni dovoljno o tim temama?
2: Pa studenti uče o tome tijekom studija, znači te tri godine, a posebno još ove dvije godine gdje se po sukladno samom izvedbenom planu više fokusiramo na neka specijalizirana područja. Međutim, ono što je bitno, moraju naučiti i prenijeti to znanje, tu edukaciju. Je li, ta edukacija koja će sutra biti u okviru njihovog posla, tako da ono što je, svi mi učimo cijeli život, tako da uvijek moramo ponavljati i nastojati poboljšati vještine a sve nekako u cilju kako bi sa studija izašli sa što boljim kompetencijama.
1: A smatrate li naravno ne samo na ovu temu nego i na ostale, tako nešto što bi trebali znati da se trebaju održavati takva predavanja?
2: Da. Obavezno, obavezno. Nekako se može uvijek pratiti kalendar događanja, jeli imamo sukladno, ne znam, dan šećerne bolesti, tu smo isto radili neke radionice, dan hipertenzije, tako da trebalo bi pratiti kako se nekakav slijed događanja i sukladno tome raditi prigodne i radionice, okrugle stolove, predavanja i sve ono što može pomoći ne samo studentima nego široj populaciji. Isto kao i ovo današnje događanje koje je otvoreno za javnost. Znači, evo ja se nadam da će što više ljudi doći poslušat ga, jer mislim da je to nešto što je stvarno od velike važnosti. A uz studente, vrlo često na ta događanja nastojimo uključiti i učenike medicinske škole. Evo tako isto i danas imamo priliku gdje će nam doći učenici iz srednje škole, gdje već kroz srednju školu počinju stjecati nekakva znanja koje će im kasnije sigurno pomoći kroz školu i danas sutra na studiju.
1: Evo, spomenuli ste za kraj te učenike mlade, pa što bi možda njima preporučili uopće onima, odnosno onima koji žele upisati ovaj studij odjel?
2: Pa evo, ja uvijek kažem da sam ja studirala u drugom gradu i da je to bilo jako teško. To je bilo, znači, tu su velika odricanja, od putovanja, od financijskih troškova i svega onoga što ide sa tim odlascima, jeli, iz svog grada. Imamo studij sestrinstva u našem gradu, imamo diplomski studij kao vertikalu. Evo, ja ih pozivam i ovom prilikom da dođu, da se upišu na studije sestrinstva na odjelu za zdravstvene studije Sveučilišta u Dubrovniku, jer ja uvijek sad kad razmišljam i kad gledam, mislim da je u ovom gradu jako lijepo studirati i isto tako na Sveučilištu u Dubrovniku.
1: Eto, slažem se i hvala na gostovanju.
2: Hvala vama što ste me pozvali.
1: Došli smo do kraja još jedne akademske četvrti. Naša gošća bila je docentica, doktorica znanosti Sanja Zoranić, privremena pročelnica odjela zdravstvenih studija. Ja sam Rita Litović, a do idućeg puta lijep pozdrav od cijele Unidu ekipe.
0: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Ovo je Unidu radio.

0: Gabelić, dobar vam dan. Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Potvrdili su to iz Hrvatskog nogometnog saveza nakon sastanka. Izbornička uloga, poručio je Dalić, zahtjeva puno teških odluka, ali ova mu je, kaže, bila sigurno najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio ni sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja, na tri medalje, na velike noći hrvatskog nogometa, poput one kada smo pobjeđivali Englesku i Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojim smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja, poručio je Dalić uz zahvale. A sve prati reporter Medija servisa Damir Tabaković. Damire, je li te odluka iznenadila?
1: U stvari i je i nije. S jedne strane neki su pričali da bi bilo dobro da ovdje, neki su tražili da ostane. On sam je tvrdio da treba neka nova energija i da eto bi on ipak možda, ali to mora, da to mora vidjeti sa predsjednikom, da bi ostao, ali nažalost onih koji su vjerovali u njega i koji su zagovarali da on ostane, ipak odlazi. To je danas objavljeno, evo sad ispred sjedišta HNS-a gdje sam ja, i definitivno je da on odlazi. 3131 dan bio je na klupi, dakle od tog 7. listopada 2017. pa do danas. Dvije velike svjetske medalje, najuspješnija nogometna reprezentacija na svijetu nakon Francuske, i jednostavno ono što je bilo i u priopćenju, zahvalili su mu se i teško da će se ta priča ponoviti.
0: Hvala ti Damire, još detalja donosimo u idućim vijestima. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 31 stupanj Celzijev u Splitu, 28 u Rijeci, Zagreb je na 26, Osijek na 25. Vrijeme promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, lokalno malo kiše, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Najviše sunčanog vremena tijekom poslijepodneva na obali i otocima u Dalmaciji. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβα.
1: Akilas s pjesmom Ferto predstavnik Grčke na ovogodišnjoj Euroviziji. Idemo dalje s pobjednicom ovogodišnje Eurovizije, to je Dara s njenom pjesmom Bangaranga. Uvjerljivo je pobjedila i zasluženo.

U ovom Leitmotivu slušamo moje najdraže pjesme s ovogodišnje Eurovizije. A ovo je pobjednica Eurovizije 2026. Dara sa svojom pjesmom Bangaranga. Nastavljamo u stilu Eurovizije. Moldavija uvijek odluči donijeti nešto zabavno i energično, pa tako je ova pjesma Viva Moldova sa Toši.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Piblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Piblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se priprema prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Mikado čokolada s rižom 225 grama, euro 99. Keks Frondi Nugat 250 grama, euro 99. Samo uz moj studenac aplikaciju. Jogurt Beactive Smoothie, borovnica banana, euro 49. Nikad više super popusta.
4: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sati. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije, potvrđeno nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu. Svjetsko srebro, svjetska bronca, Liga nacija, donosimo priču o najuspješnijem hrvatskom izborniku u povijesti. Turistički brojevi u prvih 6 mjeseci na razini rekordne 2025. Lipanj u padu. NATO summit u Ankari obilježile Trumpove kritike i nastavak pomoći Ukrajini.
4: Vijesti plus Media servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Potvrđeno je to nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu. Dalić je svoj put na klupi Vatrenih zaključio nakon skoro 9 godina, čime je okončao do sad najuspješniju stranicu hrvatskog nogometa. U Lijepu našu je zajedno sa svojim izabranicima donio svjetsko srebro i broncu, te srebro u Ligi nacija. A uz svjetsko prvenstvo ove godine izborio je ranije i plasmane na Euro 2020. i 2020. Četvrte. Zahvalio je svima na podršci i poručio kako mu je napuštanje reprezentacije bila jedna od najtežih odluka.
7: Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja, na tri medalje, na velike noći hrvatskog nogometa, poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja. Duboko sam privilegiran što sam imao priliku voditi takve sjajne nogometaše i kvalitetne ljude, od našeg kapetana Luke Modrića preko svih senatora koji su sa mnom bili još u Rusiji, pa do mladih i dečki u koje smo uključivali u reprezentaciju, koji su putem preuzimali i još preuzimaju sve važnije uloge. Odlazim ispunjena srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svom nasljedniku, hrvatskoj reprezentaciji, hrvatskom nogometu, želim puno novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
6: Zahvalu Daliću na svemu što je donio hrvatskom nogometu i sportu uputio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.
7: Hvala mu što je od prvog trenutka vjerovao u hrvatsku reprezentaciju i što je tu vjeru prenio na igrače, te s njima ostvario čudesne uspjehe o kojima će pričati generacije. Ono što je dao hrvatskom nogometu ne može se mjeriti samo medaljama, trofejima i statistikama, a po tome je apsolutno najuspješniji i najveći izbornik kojeg smo imali. Dao nam je vjeru da malobrojna zemlja može ostvariti najveće snove. Pokazao je da se zajedništvom, radom i karakterom mogu pomaknuti granice mogućega. Hvala mu na svemu, hrvatski nogomet i sport mu to nikada neće zaboraviti.
6: Odlazak Dalića komentirao je premijer Andrej Plenković.
8: Tu je Zlatko Dalić ostavio trag, može biti ponosan na sve što je učinio, sretan, zadovoljan. Ovo je očito njegov odabir. U nekom trenutku ljudi donose velike strateške životne odluke. Meni je iskreno žao. Ovo što se dogodilo na ovom prvenstvu u SAD, Meksiko, Kanada, ovo nije poraz. Ovo je nepravedno ispadanje prerano. Jel?
6: Priču o najuspješnijem hrvatskom izborniku u povijesti donosi Damir Tabaković.
9: Točno 3131 dan prošao je od kada je Zlatko Dalić preuzeo izborničku palicu od Ante Čačića i iz Zagrebačke zračne luke poslao poruku u oči utakmice s Ukrajinom.
10: Hvala na povjerenju koje mi ukazano. Ja sam svjestan situacije koja je preda mnom, koja je pred nama, ali se ne bojim ničega i spreman sam na sve.
9: Iako je formalno s današnjim danom završila jedna epoha, jer Dalić je nakon Portugala odradio posljednju utakmicu, s nestrpljenjem se iščekivao bijeli dim iz Hrvatskog nogometnog saveza. U dogovoru s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem zaključeno je da će najtrofejniji izbornik u povijesti hrvatskog nogometa ipak napustiti kormilo reprezentacije nakon super uspješnih 8 godina i 6 mjeseci. Prošlog petka za dlaku je ispao u 16. finala. Da je Matanović imao malo kraću kosu, Hrvatska bi možda nakon produžetaka prošla dalje. Ronaldo je ipak veći brend od Luke Modrića i cijele Hrvatske, pa je norveški sudac Eskas presudio da je gol Guardiola postignut iz zaleđa i tu je završila Dalićeva misija s vatrenima. Već nakon utakmice moglo se naslutiti da će Dalić, iako mu je ponuđen novi ugovor i prije svjetskog prvenstva, donijeti odluku o odlasku.
11: Ma dobro, Hrvatska ima sigurno dobru budućnost, ima puno dobrih mladih igrača i to je pokazala puno puta sada. Tako da ja se ne bojim za budućnost hrvatskog nogometa, imamo puno mladih, puno talenata koji dolaze i to su danas pokazali neki od njih.
9: Ne postoji izbornik koji je imao veću podršku od Zlatka Dalića, pa i danas razne ankete govore da je više od 50% onih koji bi ga željeli vidjeti i dalje na klupi. Iako iz priopćenja Zlatka Dalića ispadaju bomboni, ipak smo dojma da je Dalić prelomio iz nekih nenogometnih razloga. Spominjao je u izjavi za HTV neistine koje su se širile o njemu i njegovoj obitelji.
12: Naravno se promijenilo puno u mom životu, u mome stilu, u mom načinu, ali ono što je meni bitno da se nisam ja promijenio. Da sam ostao isti kao sam bio i prije i me nije to sve skupa prebacilo, odnio sam nekom drugom smjeru i ja se nadam da to ljudi vide, da sam ja ostao kakav je.
9: Kako god bilo, Zlatko Dalić iza sebe ima ostavštinu koju će teško tko nadmašiti. Srebro iz Rusije, bronca iz Katra i srebro iz Lige nacija nešto je čemu se valja nakloniti i reći Daliću i svima onima koji su ugradili u ta tri uspjeha jedno veliko hvala. Rušili su pred sobom gigante poput Engleske, Argentine i Brazila, a na ulicama diljem Hrvatske raspametili navijače. Od Čirinih brončanih do unazad 8 godina Hrvatska je prolazila proces koji je na kraju doveo do ovih medalja. Nikad se neće zaboraviti onaj doček srebrnih vatrenih nakon Rusije u Zagrebu i pola milijuna ljudi na ulicama.
13: A vi ste bili najbolji navijač na svijetu i hvala vam lijepo na ovakvom dočeku, na ovakvoj predstavi koju ste nam pokazali. Jer mi smo dali sve od sebe, ali vi ste dali sve od sebe. Iznad svi Hrvatska!
9: Nogomet će se igrati i nakon Dalića i nakon Modrića. Traži se novo izborničko ime i svatko tko dođe, a najviše izgleda ima Slaven Bilić, bit će sutegom oko vrata kojeg ćemo nazvati Zlatko Dalić.
14: Aktualne sportske vijesti donosimo na kraju emisije.
4: Media servis Vijesti plus.
14: Prva polovica turističke godine zadržala je rekordne prošlogodišnje brojeve, no osjetan pad imali smo u lipnju. O cijenama, prihodima i gostima više u prilogu koji slijedi.
15: S rastom u promilima hrvatski turizam zadržao je pozitivne trendove u prvoj polovici 2026. godine. Rast je zabilježen u gotovo svim dijelovima Hrvatske, osim na Kvarneru i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ministar turizma Tonči Glavina.
16: U prvih šest mjeseci ove godine Hrvatska je ostvarila nešto više od 7,6 milijuna dolazaka i nešto više od 29,5 milijuna noćenja, čime smo zadržali razinu prošlogodišnjih rekordnih rezultata.
15: A rasli su i prihodi. U prvom tromjesečju stranci su trošili 9,2% više, pa su tako u Hrvatskoj ostavili 945 milijuna eura, odnosno gotovo 80 milijuna eura više nego lani.
16: Brojke koje smo danas predstavili potvrđuju da hrvatski turizam zadržava stabilnost i konkurentnost, te nastavlja ostvarivati ključne ciljeve, podizanje kvalitete ponude, rast prihoda i jačanje međunarodne prepoznatljivosti Hrvatske.
15: Na dosadašnji dio turističke godine nisu previše traga ostavile visoke cijene i geopolitičke nestabilnosti, a Hrvatska u odnosu na mediteransku konkurenciju bilježi najbolje brojeve. No podbacio je lipanj. Predstavljajući prve rezultate, direktor HTZ-a Kristijan Staničić podsjetio je na dvoznamenkasti rast u svibnju.
17: 3 milijuna 159 tisuća dolazaka i 15,4 milijuna noćenja u odnosu na lipanj prošle godine, to je nešto manje, otprilike 7% u dolascima i 6% u noćenjima. Međutim, ja bih tu htio apostrofirati jednu drugu stvar. Mi gledamo tu turistički promet u određenim periodima. Dakle, nijedna godina nije identična preslika prethodne godine. Jedne godine imamo, ne znam, bolji siječanj, lošiju veljaču ili bolji ožujak, lošiji travanj.
15: Početak godine bio je u znaku apela za snižavanjem cijena koji je barem djelomično urodio plodom.
16: Ja se zahvaljujem turističkom sektoru na tome da su pružatelji usluga smještaja itekako reagirali na apele. Vidimo da je jako puno prisutno akcija po pitanju promotivnih kampanja i akcija upravo za glavni dio turističke godine.
15: U 2026. više su dolazili domaći gosti, manje nego inače Nijemci, no i dalje ih je najviše, a slijede Slovenci i Austrijanci. Cilj jačanja pred i posezone i cjelogodišnji turizam i dalje su imperativ, pa se nastavljaju i promotivne kampanje kao i suradnja sa strateškim partnerima s naglaskom na avioprijevoz. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
14: Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi. Naziv je to nacionalne kampanje Centra za nestalu i zlostavljanu djecu uz podršku pravobraniteljice za djecu, a koja nastoji tijekom ljeta zaštititi djecu od neprimjerenog ponašanja predatora. U posljednjih 8 godina zabilježen je porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju za više od 300%. Predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak.
18: Apeliram na roditelje da u bazenima, na plažama, gdje god da su drugi ljudi oko njih, da obuku djeci kupaće kostime, jer ne gleda svako dijete istim očima i nekad predatori ne vrebaju iz mora nego sa plaže.
4: Media servis Vijesti plus.
14: Drugog i završnog dana NATO samita u Ankari, američki predsjednik Donald Trump ponovno je uzburkao strasti izjavama da je primirje s Iranom završeno, da SAD i dalje želi Grenland od Danske, ali nastavio je kritizirati savez zbog izostanka potpore i pomoći kada ih je trebao. Savez se obvezao na nastavak pomoći Ukrajini od 70 milijardi eura za ovu i iduću godinu.
19: Što se mene tiče, gotovo je, ne želim imati posla s njima. Oni su ološ, znate što je ološ. Oni su bolesni ljudi i vode ih bolesnici. Oni su okrutan, nasilan narod i ako budu imali nuklearno oružje, iskoristit će ga. Što se mene tiče, gotovo je.
15: Uoči središnjeg sastanka na godišnjem okupljanju NATO članica obznanio je Trump nakon jučerašnjeg napada SAD-a na Iran. Nastavio je s kritikama NATO-a, a posebice se okomio na Španjolsku koja između ostalog ne želi povećati izdvajanja za obranu, pa je pred medijima izdao naredbu svom ministru financija.
19: Ne, nisam zadovoljan NATO-om zbog onoga što su učinili sa Grenlandom, a nisam zadovoljan ni s NATO-om zbog činjenice da nam nisu htjeli pomoći s najvećim sponzorom terora Iranom. Nisu nam htjeli pomoći, nije nam trebala pomoć, ali sam ih testirao, htio sam vidjeti hoće li biti tu za nas ili ne. Razgovarao sam s Njemačkom, Francuskom, Ujedinjenim Kraljevstvom, Italijom i nisam razgovarao sa Španjolskom. Španjolska je izgubljen slučaj, ne želim više trgovati s njima. Želim da to prekinete.
15: Ponovio je da je Americi potreban Grenland kako bi zaštitio cijeli svijet, na što mu je iz Ankare odgovorila danska premijerka Mette Frederiksen.
20: Grenland nije na prodaju. Nadamo se da će svi, uključujući sve saveznike, poštovati pravo grenlandskog naroda na samoodređenje. Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku, spremni smo braniti svaki centimetar NATO-a, uključujući i naš vlastiti teritorij.
15: Trump je jedino riječi hvale imao za glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea, kojega su novinari s razlogom propitkivali o privrženosti SAD-a NATO-u.
21: Nema sumnje u tu predanost, razlog je taj što je u interesu SAD-a da NATO postoji. Na primjer, da spriječi da ruske nuklearne podmornice završe na obalama Sjedinjenih Država.
15: Pokušao je Rute ublažiti Trumpove kritike vezane za ulaganja u obranu, pa sve do pomoći oko Grenlanda i Irana.
21: Kanada i europske NATO članice uložile su 250 milijardi eura više u 2025. godini u odnosu na dvije prethodne. U međuvremenu, vi ste stvarno uspjeli uvjeriti ih da to naprave. Što se tiče Grenlanda, znam da ste razočarani, ali ja bih rekao da su to izolirani slučajevi. Kao podrška operaciji Epic Fury, 5000 aviona uzletilo je s europskih aerodroma. Europa kao velika platforma za projekciju moći SAD-a.
15: Na samitu su bili i ministar obrane Ivan Anušić i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, kao i predsjednik Zoran Milanović, koji je poručio da je Trump u ovom formatu bio najiskreniji, a potom naglasio koja je pozicija Hrvatske.
22: Biti lojalan i fair
1: prema članicama NATO-a, ne raditi ništa iza leđa, što ne radimo i nisam nikad radio, ali gledati čvrsto razvoj situacije i svoje interese. To znači, nema nas u koaliciji voljnih, to sam ovdje pomolio svima, niko nije ni pitao da duže. Dakle, hrvatska pozicija je dobra i ne treba nas biti tamo gdje nas ne treba biti.
15: Osim povećanja izdvajanja za obranu do 5% BDP-a država članica, važna tema samita bila je i nastavak pomoći Ukrajini koja se i dalje bori s ruskom agresijom. Samit je zaokružen potpisivanjem zajedničke deklaracije, a idući bi trebao biti do godine u Tirani, ako do njega uopće i dođe. Za Media Servis, Andreja Marić.
14: Američka strana sinoć je ponovno napala ciljeve u Iranu pod izlikom reakcije na napade na brodove koji prolaze Hormuzom. Iran je odgovorio napadom na američke domaćine u regiji, ali i napadom na tanker za ukapljeni prirodni plin na kojem se nalazila i hrvatska posada.
19: Sjedinjene Američke Države su sinoć opet, unatoč primirju i sporazumu o razumijevanju, napale desetke ciljeva u Iranu. Amerikanci tvrde da je napad odgovor na iranske napade na brodove koje prolaze Hormuzom i južnom rutom kojom ih navodi američka strana, dok Iran ne dozvoljava prolaze osim svojom sjevernom rutom, a srednja je prazna zbog opasnosti od mina. Iranska strana napala je američke zračne baze u Kuvajtu i sjedište pete flote te mornaričko zapovjedništvo u Bahreinu. Američko ministarstvo financija ponovno je uvelo i sankcije na izvoz iranske nafte. Te su sankcije nedavno ukinute potpisivanjem memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Predsjednik iranskog parlamenta, jedan od pregovarača, Mohammad Kalibaf, prije nego je Trump memorandum proglasio mrtvim, optužio Sjedinjene Države za teška kršenja sporazuma.
2: Era maltretiranja iznude je završena, mi se ne predajemo.
19: A cijene nafte porasle su za više od 6% nakon što je Trump izjavio da je privremeni sporazum s Iranom završen, iako će dopustiti nastavak pregovora. Trump je dao komentare nakon američkih napada na Iran kao reakciju na napade na tri broda u Hormuškom tjesnacu. Cijena sirove nafte Brent skočila je za 6,3% na 78,80 dolara po barelu. Referentna američka sirova nafta porasla je za 6,4% na 75 dolara po barelu. A nakon objave da su na brodu napadnutom od strane Irana bili i hrvatski pomorci, oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova i reklo da nije bilo stradalih hrvatskih državljana prema njihovim saznanjima. Međunarodna organizacija pomoraca objavila je pak da je u Perzijskom zaljevu još uvijek zaglavljeno 6000 pomoraca, te je pozvala na deeskalaciju. Za Media Servis Hrvojega Šparec.
4: Media Servis Vijesti Plus.
14: Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na dvodnevnom NATO samitu u Ankari. U izjavi za medije nakon središnjeg sastanka šefova država i vlada članica NATO-a, Milanović je među ostalim demantirao nagađanje o svojoj kandidaturi na idućim parlamentarnim izborima.
1: Moj komentar je da je to nemoguće. Izbori će biti najkasnije za 2 godine. To je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno. I to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati.
14: O tome je upitan i premijer Andrej Plenković.
8: Pogledajte, jedan put je kršio ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali onda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim svejedno.
4: Media Servis Vijesti Plus.
14: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja predstavio je privremene rezultate ovogodišnje državne mature. Maturi je pristupio 29.481 kandidat. Ove godine zabilježen porast negativnih ocjena, čak 16.164. Kod obveznih predmeta najveći udio kandidata ispod praga prolaznosti zabilježen je na matematici više razine, zatim na matematici osnovne razine i hrvatskom jeziku, dok su najbolji rezultati ponovno ostvareni iz engleskog jezika na višoj razini. Tijekom ovogodišnje mature poništeno je 10 ispita zbog korištenja nedopuštenih pomagala. Rok za prigovore je 10. srpnja, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. srpnja.
4: Intervju Media Servisa.
14: Jesu li razdjelnici alat za pravedniji obračun ili pravno i financijsko nametanje građanima? Već više od 10 godina razdjelnici izazivaju podjele i reakcije među stanarima zgrada koje se griju putem toplane. No novim pravilnicima koji stupaju na snagu 1.9. te novim zakonom o tržištu toplinske energije mijenja se dosta toga. O tome smo u intervju Media Servisa razgovarali s profesorom Ivicom Džebom.
0: Moj savjet onim zgradama koji uopće nemaju razdjelnike, kojima je istekao rok od 10 godina s razdjelnicima i nisu ga produžili na novi 10-godišnji rok, da u tim zgradama ne ugrađuju razdjelnike barem sezonu dvije grijanja dalje. Za to vrijeme će plaćati potrošnju toplinske energije po kvadratnom metru i plaćat će ovu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja, odnosno kaznu. Ali taj novac neće biti izgubljen, dakle on će se moći iskoristiti između ostalo kako baš hoćete i za kupnju razdjelnika.
14: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija Servisa.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija Servis.
22: Kao što je rečeno na početku vijestima, Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Hrvatski nogometni reprezentativac Andrej Kramarić uspješno je operiran po povratku sa svjetskog prvenstva. Napadač njemačkog Hoffenheima podvrgnuo se zahvatu na trbušnom zidu, ozljedi koja ga je mučila već dulje vrijeme i zbog koje nije imao veću minutažu tijekom prvenstva. Recimo kako je na turniru upisao 3 nastupa, ali je svaki put ušao s klupe.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija Servis.
22: Švicarska je nakon 11 teraca izborila plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. U osmini finala zaustavili su Kolumbiju. Prolaz dalje izborili su i aktualni svjetski prvaci Argentinci nakon dramatične pobjede nad Egiptom. U Atlanti su slavili 3-2 iako su do 79. minute zaostajali s 2 pogotka razlike.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija Servis.
22: Hrvatska nogometna U19 reprezentacija igra polufinale Europskog prvenstva u Walesu, gdje ih od 17 sati i 30 minuta očekuje ogled protiv Španjolske. Recimo kako su time po drugi put u povijesti izborili polufinale Europske smotre. Prvi put to im je uspjelo 2010. godine u Francuskoj, kada su u polufinalu poraženi od domaćina rezultatom 2-1. Za Medija Servis, Petra Petrlić.
14: Na kraju ponovimo, Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije, potvrđeno nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu.
3: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
14: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
23: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahter s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
24: PBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
14: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimica umjerena na oblaka. Poslije podne lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, te na dijelu sjevernog Jadrana. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Najviša dnevna između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33.
3: Media Servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: učilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Rita Litović, a današnja gošća je docentica, doktorica znanosti Sanja Zoranić, privremena pročelnica odjela za zdravstvene studije. Dobrodošli.
2: Hvala vam lijepo.
1: Evo, studij sestrinstva je postao, odnosno išao je u odjel sada za zdravstvene studije, pa što nam možete reći o budućnosti tog odjela, što nam on može donijeti i kakve nekakve su njegove važnosti?
2: Ovako, evo, studij sestrinstvo je na sveučilištu u Dubrovniku od 2008-2009. godine, što znači da ove godine smo proslavili jubilarno 18, to jest postali punoljetni. Tijekom ovih godina vidjelo se da postoji jako velika potreba za ovim studijem i interes je jako velik, znači konstantno. Tako da je sveučilište u Dubrovniku prepoznalo potrebu i otvaranja diplomskog studija kliničko sestrinstvo, koje bi bilo kao vertikala nastavak školovanja, znači sa prije diplomskog studija. Ovo samo otvaranje odjela, formiranje odjela za zdravstvene studije je bio nekakav cilj. Evo, svih ovih godina se radilo na tome i napokon smo stekli uvjete i od 1.1. smo odjel za zdravstvene studije koji u svom sastavu ima prije diplomski studij sestrinstvo i diplomski studij kliničko sestrinstvo, s tim da imamo plan razvijanja i novih programa, a što će nam sigurno biti u jednu ruku i olakšano samim formiranjem odjela za zdravstvene studije.
1: Pa evo, u budućnosti kakve nekakve studije bi mogao donijeti taj odjel?
2: Pa ono što je jako atraktivno i o čemu baš intenzivno razmišljamo jest studij koji bi se bavio zdravstvenom njegom starijih osoba. Više bi se fokusirao na starije osobe, jer činjenica je da smo mi zemlja starijih ljudi, to jest Europa je starije, prevladavaju starije osobe. Isto tako i svijet, znači životni vijek se jako puno produžio, starije osobe su u sve većoj životnoj dobi, za razliku od nekakvih možda 50-ak godina unazad, tako da postoji velika potreba za takvim kadrom koji će biti specijaliziran baš u skrbi za starije osobe. Evo, to nam je nekakav plan u bližoj budućnosti.
1: Pa evo, nastavna baza je bolnica, pa kakva je suradnja sa samom bolnicom?
2: Evo, od kraja, znači 2025. godine, potpisan je sporazum o suradnji sa Općom bolnicom Dubrovnik kao nastavnom bazom. Ta suradnja traje od 2008. godine, znači nije to sad tek uspostavljena suradnja. To je jedna kvalitetna suradnja koja traje dugi niz godina. Naši studenti su studenti stručnih studija, gdje se jako veliki naglasak stavlja na dio, stručni dio, to jest prakse. I oni najveliki dio tih vježbi obavljaju u Općoj bolnici Dubrovnik, gdje su u svakom slučaju sva oprema koja se nalazi ili na radilištima je na raspolaganju studentima, a sve te vježbe se odvijaju pod mentorstvom stručnih suradnika koji su zaposlenici Opće bolnice Dubrovnik. Znači, to je već jedna suradnja koja traje dugi, dugi niz godina, kvalitetna suradnja, i sa ovim potpisivanjem sporazuma, to jest osnivanjem nastavne baze, mi smo samo formalizirali u principu tu suradnju. A to je nešto što je vrlo bitno i što je još bio jedan korak ka otvaranju odjela za zdravstvene studije, jer nastavne baze su općenito predstavljaju jednu suradnju visokog obrazovanja, visokih učilišta i gospodarstva, to jest javnih ustanova. Ono što imamo u planu, nećemo ostati samo na ovoj nastavnoj bazi, znači naši studenti sukladno izvedbenom planu i programu imaju dio vježbi koji se obavlja i po drugim ustanovama, znači primarne i sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite. U planu nam je u skoro vrijeme i sad smo u nekakvim razgovorima, potpisivanje sporazuma sa još dvije nastavne baze, za osnivanje još dvije nastavne baze, i to Zavod za hitnu medicinu i Dom zdravlja Dubrovnik. Tako da ćemo, evo, ja se nadam u skoro vrijeme imati još dvije formalno nastavne baze studija za studente studija sestrinstvo i kliničko sestrinstvo i općenito, je li, sutra za sve studente koji budu na odjelu za zdravstvene studije.
1: Evo, možete li reći, možda postoji nekakvi izazovi baš u radu, kao da je nastavna baza u bolnicima, nekakvi izazovi koji onda to dođu s tim?
2: Pa, izazovi su samim predstavljaju, rad na radilištima predstavlja za studente izazov, jer naši studenti nisu samo iz medicinske škole, znači srednje medicinske škole, to jest zdravstvenih i iz grupe zdravstvenih ili nekakvih zanimanja. Upisuju se studenti sa drugih, iz drugih škola, znači gimnazija, ekonomska, trgovačka, sukladno direktivi, znači upisi moraju biti otvoreni prema svima. I ono što je vrlo bitno jest da ti učenici, to jest naši studenti, nisu imali doticaj sa sličnim radilištima, sa pacijentom, sa određenim aktivnostima, svim onim što oni moraju prolaziti na tim radilištima, i to je jedan od izazova. Znači, naši mentori moraju biti dobro obučeni i dobro educirani kako bi približili tim studentima koji do tad nisu imali doticaj, jeli, sa realnim sektorom. Sam posao medicinske sestre, ono što, s čim se medicinska sestra susreće kroz svoj radni vijek, i to je upravo jedan od izazova zbog kojega smo u sklopu samog odjela, to je do jučer djelovanja, jeli, studija, osnovali i praktikum, to jest laboratorij u kojem se obavljaju vježbe kako bi se steklo nekakvo iskustvo i neki momenti za koje trebamo pripremiti studente prije nego što dođu na realna radilišta, a to je bolnica.
1: Da, u sve te izazove sigurno sam da postoje nekakve prednosti, pa koje su to nekakve, jer ipak mislim da puno znači to što je nastala ta baza zapravo u bolnici, jer tamo će i oni odrađivati svoj posao.
2: Je, upravo tako. Veliki dio studenata se zapošljava u bolnici. Znači, naši studenti su, pa mogu reći 90% slučajeva su osobe koje već rade. Najveći dio njih radi upravo u Općoj bolnici Dubrovnik. Dio njih je isto tako Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinu, upravo ovo što sam spomenula, namjeru i tendenciju potpisivanja u biti novih sporazuma. I nekakav cilj je da ti ljudi, naši studenti, sutra po završetku i ostanu u tim ustanovama. Jer, evo, stalno čujemo kako imamo kronični nedostatak medicinskih sestara, pa evo, upravo nekako to je jedan od razloga koji će možda sutra omogućiti da veći broj studenata ostaje u tim ustanovama.
1: A što, evo, vi osobno smatrate kao možda najveći izazov u radu sa studentima na baš ovom području, zdravstvenom području?
2: Pa, sestrinstvo je, pa neću reći specifično, to je profesija. To je profesija. I ja uvijek kažem i studentima i svakomu kome uopće, kad dođemo na nekakav razgovor o sestrinstvu, to je profesija koju morate voljeti. Ako je ne volite, ako ne radite sa srcem, onda to može predstavljati problem. Znači, vrlo je bitno da svak tko je došao u kontakt sa pacijentom ima razvijenu empatiju, da ima želju i volju, je li, na kraju krajeva i znanje pružiti što bolju i kvalitetniju skrb, jer susrećemo se sa raznim dijagnozama, sa raznim pacijentima, ne radimo samo sa bolesnim ljudima, nego i sa zdravom populacijom, gdje se, recimo, konkretno u dijelu prevencije i nekakvih edukacija, tako da medicinska sestra, tehničar mora biti, imati široko znanje, mora imati empatiju i znat kako raditi s ljudima i kako pružiti najbolju moguću skrb. Jer to je u biti cilj sestrinstva.
1: Da, mislite li da će širenjem ovog odjela što će u budućnosti naravno biti doći do većeg upisa učenika na sam odjel?
2: Hoće, vjerujem. Mi, evo, svih ovih 18 godina stvarno nemamo problem sa upisnim kvotama. Te upisne kvote se pune svaku godinu, kako na prije diplomskom, tako i na diplomskom studiju koji ide svaku drugu godinu. Otvaranjem i drugih studija, upravo što sam malo prije spomenula, studija koji bi bili fokusirani na skrb starijih osoba, mislim da će interes biti jednak kao što je i na ova dva studija. Jer to je nešto što u kompletnom sustavu kronično nedostaje. Znači, kako zdravstvenom, tako i socijalnom sektoru.
1: Evo, održano je predavanje posvećeno podizanju svijesti o moždanom udaru kod žena. Možete li nešto nam više reći o toj temi?
2: Moždani udar kod žena je danas jedan od češćih uzroka smrtnosti i invaliditeta kod žena. Ovim događanjem u biti to je jedno spoj predavanja i jednog osobnog iskustva koje će jedna od naših sugovornica iznijeti, je nešto čime želimo podignuti svijest i razinu uopće razmišljanja o tome koliko je moždani udar čest među ženskom populacijom. Nije izričito ženska populacija, ali moždani udar se događa među muškom populacijom, međutim kod žena je jako čest i, kao što sam spomenula, jedan od najčešćih uzroka invaliditeta. Liječenje moždanog udara ne završava samo otpustom iz ustanove, nego to je jedan proces koji traje, znači to su dugotrajne terapije, vrlo često ostavlja i pored svih tih terapija i tretmana invaliditet. Međutim, ono što je najvažnije i na što želimo staviti naglasak jest da je prevencija ono što je vrlo bitno, rano prepoznavanje nekakvih znakova moždanog udara i što se prije prepoznaju znakovi, što se prije intervenira i nastoji nekako educirati javnost o zdravom životu, o zdravom načinu života, to je taj smrtni ishod i mogućnost invaliditeta sigurno smanjena.
1: A kako sam odjel, evo, potiče možda svoje studente da sudjeluju u takvim predavanjima?
2: Pa uvijek kad imamo nekakva predavanja koja mi organiziramo, ovo organiziramo, znači odjel za zdravstvene studije i odjel za savjetovanje studenata i alumnije. Kad god se događaju bilo kakva događanja, u smislu ili nekakvih predavanja ili radionica, studenti su uvijek uključeni. Jer to je nešto što ulazi u njihov djelokrug i sutra rada, jer sutra su oni ti koji će trebati organizirati ovakva događanja, koji će mora raditi na prevenciji i koji će s druge strane biti edukatori kao što mi danas to radimo.
1: Pa takva predavanja su za svakoga, pa mislite li da su studenti uopće osviješteni o tim temama, znaju li oni dovoljno o tim temama?
2: Pa studenti uče o tome tijekom studija, znači te tri godine, a posebno još ove dvije godine gdje se po sukladno samom izvedbenom planu više fokusiramo na neka specijalizirana područja. Međutim, ono što je bitno, moraju naučiti i prenijeti to znanje, tu edukaciju. Jeli, ta edukacija koja će sutra biti u okviru njihovog posla, tako da ono što je, svi mi učimo cijeli život, tako da uvijek moramo ponavljati i nastojati poboljšati vještine a sve nekako u cilju kako bi sa studija izašli sa što boljim kompetencijama.
1: A smatrate li naravno ne samo na ovu temu nego i na ostale, tako nešto što bi trebali znati da se trebaju održavati takva predavanja?
2: Da. Obavezno. Nekako se može uvijek pratiti kalendar događanja, jeli imamo sukladno, ne znam, dan šećerne bolesti, tu smo isto radili neke radionice, dan hipertenzije, tako da trebalo bi pratiti kako se nekakav slijed događanja i sukladno tome raditi prigodne i radionice, okrugle stolove, predavanja i sve ono što može pomoći ne samo studentima nego široj populaciji. Isto kao i ovo današnje događanje koje je otvoreno za javnost. Znači, evo, ja se nadam da će što više ljudi doći poslušat ga, jer mislim da je to nešto što je stvarno od velike važnosti. A uz studente, vrlo često na ta događanja nastojimo uključiti i učenike medicinske škole. Evo, tako isto i danas imamo priliku gdje će nam doći učenici iz srednje škole, gdje već kroz srednju školu počinju stjecati nekakva znanja koje će im kasnije sigurno pomoći kroz školu i danas sutra na studiju.
1: Evo, spomenuli ste za kraj te učenike, mlade, pa što bi možda njima preporučili uopće onima, odnosno onima koji žele upisati ovaj studij odjel?
2: Pa evo, ja uvijek kažem da sam ja studirala u drugom gradu i da je to bilo jako teško. To je bilo, znači, tu su velika odricanja, od putovanja, od financijskih troškova i svega onoga što ide sa tim odlascima iz svog grada. Imamo studij sestrinstva u našem gradu, imamo diplomski studij kao vertikalu. Evo, ja ih pozivam i ovom prilikom da dođu, da se upišu na studije sestrinstva na odjelu za zdravstvene studije Sveučilišta u Dubrovniku, jer ja uvijek sad kad razmišljam i kad gledam, mislim da je u ovom gradu jako lijepo studirat i isto tako na Sveučilištu u Dubrovniku.
1: Eto, slažem se i hvala na gostovanju.
2: Hvala vama što ste me pozvali.
1: Došli smo do kraja još jedne akademske četvrti. Naša gošća bila je docentica, doktorica znanosti Sanja Zoranić, privremena pročelnica odjela zdravstvenih studija. Ja sam Rita Litović, a do idućeg puta lijep pozdrav od cijele Unidu ekipe.
0: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: pisania.
1: Knizovi.
2: Book club, book club, book club, book club, book club.
3: Pozdrav svima, dragi slušatelji. Ovo je još jedna emisija Book Club. S vama su Bruno Hladilo i Sanjina Cvijanović.
0: Pozdrav i od mene, kao što reče Bruno, Book Club, naša književna emisija u kojoj se svaki mjesec trudimo podsjetiti na neka od najboljih dijela književnosti i trudimo se čuti neke nove preporuke. Za ovu emisiju Bruno i ja odabrali smo bezvremenski klasik Družba Peri Kvržice koji je napisao Mato Lovrak.
3: Jednostavno se ne možemo odvojiti od nama tako dragog pisca kao što je Mato Lovrak, a nakon njega slijede i nove preporuke, zato ostanite s nama. Ali prvo malo glasbe.

0: Lijepi pozdrav iz studija Unidu Radija. Vi slušate emisiju Buklav u kojem u prvom dijelu razgovaramo o knjizi Družba Pere Kvržice. Dakle, autor ove knjige je Mato Lovrak i nekako, kao što reče Bruno, opet se nismo mogli odvojiti od njega. Ovo nam je druga emisija za redom, ali smatrali smo da je jako bitno da obradimo i ovo djelo. Bruno, hoćeš nam reći nešto više o ovoj knjizi?
1: Pa, radnja započinje u jednom selu gdje je jedan stari mlin u jako lošoj funkciji i jednostavno ne radi. I što ta družba predvođena Perom Kvržicom radi? Pa pokušava popraviti taj stari mlin, a na kraju samog dijela jako se obraduju kada shvate da se svečanost u povodu završnog dana škole nije održala u školi, već upravo na tom starom mlinu kojega su oni obnovili, uz naravno Pera Kvržicu kao vođu koji se kao i Ljuban ne nameće, ne zapovjeda, nego drži balans između svih tih članova njegove družbe mirno i staloženo. Tu su i neki drugi likovi.
0: Svakako, riječ o dijelu s koje su odrastale mnoge generacije, a koji danas nosi, baš kako reći ti, snažnu poruku zajedništva. I upravo ta ideja da djeca mogu postići velike stvari kada se udruže, rekla bi da čine ovu knjigu posebno. Pero Kvržica je zanimljiv kao vođa jer ne zapovijeda, rekla bih, već motivira svojim primjerom. Djelo nas uči odgovornosti, prijateljstvu i važnosti inicijative. Mislim da upravo zato i danas ostaje aktualno. Kako se tebi svidjela možda poruka ove knjige?
1: Poruka ove knjige, a i filmske adaptacije Vladimira Tadeja, jako mi se svidjela zato što, kao i Vlak u snijegu, kojega smo već ranije obradili, prenosi tu poruku da zajedništvo vodi do uspjeha. A kao što sam već ranije spomenuo, uz Pera Kvržicu tu su još neki drugi likovi. Na primjer, Medo, bucmasti dječak koji je ostao u pamćenju mnogim čitateljima zbog onog famoznog bunara u kojega je upao, i naravno iz filma nam naravno iz filmske adaptacije nam odzvanja ona simpatična pjesmica, ali on je i dalje bio odan ostalim članovima svoje družbe i nije se nametao zbog ljubomore kao divljak proračunat, hladan i u skladu sa svojim nadimkom izrazito ljubomoran na svoje prijatelje jer želi postati vođom, a u tome mu je pomagao i budala neprimjerenog nadimka, ali također veoma primjereno za njegovo ponašanje, baš zbog toga što se priklonio tom divljaku koji je ljubomoran na svoje prijatelje, jednostavno nije mogao odoljeti njegovom laskanju.
0: Hvala ti, Bruna, na ovako detaljnoj analizi likova. Nadam se i da su naši slušatelji uživali. A prije nego što krenemo na naše preporuke mjeseca, predlažem da odemo na kratki glazbeni predah i vraćamo se brzo.

0: natrag u studiju našeg Unidu radija i preporukama za čitanje iz Book Cluba. Pripremile smo vam dvije nama jako drage i zanimljive knjige. Riječ je o Jedan san, tisuću priča i Kafiću na kraju svijeta. Sami naslovi, rekla bih, već obećavaju. Jedan san, tisuću priča je možda i meni najdraža knjiga koju sam pročitala ove godine. Specijalna knjiga i njen specijalan autor. Bruno, tko je Kristijan Iličić i zašto ova knjiga?
1: Pa, evo, opet nešto malo drugačije od mene ovaj put. Jedan san, tisuću priča je zbirka putopisa našeg proslavljenog putopisca Kristijana Iličića, kojega znamo sa društvenih mreža, ali ta knjiga dokazuje da je on nešto puno više od onoga što smo navikli gledati na društvenim mrežama. On je definitivno jedan poseban čovjek, poseban autor, zato što je detaljno opisao svaku državu u kojoj je bio, svaki dio svijeta i svako pojedino iskustvo njega i njegove djevojke Andreje na putu oko svijeta.
0: Tako je, slažem se s tobom. Evo, Kristijana pratim već nekih 6-7 godina, sigurno nas je sve inspirirao. Ja sam naučila puno toga, recimo, drugim kulturama, državama. Prelijepo je pratiti njegov sadržaj na društvenim mrežama, ali čitati to sve čini se još nekako, ajmo reći, prisnije i čuti nekako sve detalje putovanja je zaista bilo savršeno. Recimo, meni je najdraže bilo čitati o dijelu kada su putovali u Sjevernu Koreju, zato što koliko god znate neke činjenice o toj državi, kada slušate neko ko je već tamo bio i što je sve tamo doživio, nekako sasvim drugačije gledate na to. Kako se tebi činilo? A što je tebi bilo najdraže?
1: Pa, kad već govoriš, meni je bilo najdraže, osim naravno već ranije spomenutog putovanja u Sjevernu Koreju, svidjelo mi se i putovanje, na primjer, kroz Južnu Ameriku, Brazil, Kolumbija, prije svega, jer sam se zaprepastio kada sam čuo da neki ljudi u Kolumbiji i dalje tretiraju Pabla Escobara, najpoznatijeg narkodilera na svijetu, kao nekog idola, neki uzor. I jednostavno su mi oči iskočile od čuda, što bi se reklo, kada je Kristijan pisao o jednom čovjeku koji je doslovno njemu došao i nudio taj bijeli prah po kojemu se Escobar proslavio. Naravno, on je to ne samo odbio, nego i pobjegao od njega, ali definitivno mi se ističe putovanje u Afganistan, u kojemu ističe kako je i u Afganistanu puno više dobrih i prisnih ljudi, unatoč toj ozloglašenoj omanjoj skupini ljudi na vlasti, a najbolje je sve zaključiti jednom rečenicom koju je napisao upravo Kristijan u toj knjizi. Više je dobrih ljudi u cjelini, ali većina ljudi se boji ići u neke određene zemlje upravo zbog par ozloglašenih ljudi na vlasti.
0: Tako je, slažem se u potpunosti s tobom. I kako si rekao na početku, nešto malo drugačije od tebe, ipak bih zaključila da i ova knjiga govori o zajedništvu o kojem smo već govorili i o tome koliko zapravo možemo naučiti.
1: Svakako, ova knjiga nije samo priča o zajedništvu, nego i priča o upoznavanju drugih kultura i drugih običaja, a svakako preporučujem i našim slušateljima da pročitaju ovu knjigu ne samo zato da upoznaju nove kulture, već i što je to bila jedna od najčitanijih knjiga prošle godine. A prije druge preporuke, još jedan glazbeni predah.

0: Club.
1: Book Club. Book Club. Book Club. I evo nas ponovo u studiju Unidu Radija. Nakon Mata Lovraka i Kristijana Iličića vrijeme je za drugu preporuku. Sani, što si ti čitala ovaj put?
0: Evo ga, ovaj put od mene isto rekli bi nešto drugačije, ali zapravo i nije. Dakle, djelo koje bi htjela obraditi u ovoj emisiji jeste Kafić na kraju svijeta autora Johna Streleckog. O čemu se radi u ovoj knjizi? Dakle, mali kafić usred ničega postaje prijelomnica za Johna, marketinškog direktora koji živi u vječnoj žurbi. John se zapravo želi samo kratko odmoriti, ali na jelovniku s dnevnim meni nalazi zapravo tri pitanja. Umjesto hrane: zašto ste ovdje, bojite li se smrti i jeste li ispunjeni? Čim sam ovo pročitala, nekako knjiga me već zainteresirala i htjela sam vidjeti o čemu se tu zapravo radi. Ta neobična pitanja tako su pobudila i Johnovu znatiželju, pa se on uz pomoć kuhara, konobarice i jedne gošće, koji su jedini likovi, najvažniji zapravo, pokušava riješiti njihovu tajnu. Pitanja o smislu života u mislima ga odvode iz njegovog direktorskog ureda na Havajsku obalu, pri čemu mijenja svoj stav prema životu i odnosima, te spoznaje koliko čovjek zapravo može naučiti od mudre zelene kornjače. Njegovo se putovanje pretvara u putovanje samoga sebe. Razlog zašto mi se ova knjiga tako svidjela, osim što je kratka, jednostavno je moguće je pročitati u svega par sati, međutim dok je čitate daje nekako poseban osjećaj nadahnuća i topline. U njoj istina nema ničeg što mi već i sami nismo do sad znali, ali ponekad zaboravimo slijediti svoj put i prepuštamo se sudbini. Iskreno uživala sam čitajući jer me podsjetila na to da moram uzeti život u svoje ruke, smanjiti utjecaj drugih i ne raditi isključivo ono što se od nas očekuje, već ono što želimo. Najviše su mi se svidjele kratke priče koje pričaju i Johnovi sugovornici i nekako šarene simpatične ilustracije koje prate knjigu.
1: Spomenula si tu mudru zelenu kornjaču, pa kako značenje ona ima u kontekstu same knjige?
0: Ona je mudrac, ona je ta koja zapravo priča priču i ona je ta koja daje savjete. Nešto što mi je možda bilo najdraže, odnosno najljepši dio i najljepši citat iz same knjige jeste: život je nevjerojatna priča, Johne, samo što neki ne shvaćaju da su oni autori te priče i da je mogu napisati kad god požele. Tako da zaista preporučila bih ovu knjigu našim slušateljima, jer osim inspiracije i nekako životnih lekcija uživat će čitajući je i također s obzirom da je radnja na Havajima, mislim da je lijep i ambijent. Tako da koliko god se činilo da smo izabrali nekako drugačije knjige, ipak se to, rekla bi, cijela ova emisija veže uz putovanja, drugačiju kulturu i nekako zajedništvo.
1: Osim zajedništva, tu je naravno i poruka ove knjige, to je da slijediš svoj put i svoje srce bez da netko drugi upravlja tvojom vlastitom sudbinom, jer ti si, kako je rečeno u ovoj knjizi, autor te priče, a mislim da bi s time mogli zaključiti ovu emisiju.
0: Došli smo evo do kraja još jedne emisije Book Club. Hvala vam što ste bili uz nas i nadamo se da smo vas inspirirali da pročitate neku od ovih knjiga ili jednostavno podsjetili na njih. Svaka pročitana stranica je, kako mi volimo reći, nova avantura.
1: S vama su i danas bili Bruno Hladilo i Sanjina Cvijanović. Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji Book Club.
0: Do slušanja.
2: Book Club. Gostujući književnici.
3: Razgovori o knjigama.
4: Radionice pisanja.

0: glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Actual Life 3 britanskog DJ-a i producenta Fred Again-a. Actual Life 3 je treći album u seriji koje Fred Gibson koristi kao dnevnik svog života. Album je sastavljen od 13 pjesama kreiranih od početka 2022. pa sve do sredine rujna 2022. Svaka pjesma predstavlja trenutak u Fredovom životu, a koje nam je izdvojio u Actual Life 3-u, provjerimo u nastavku.
2: No. We're gonna do this.
3: All right, I'll follow you.

0: sailor.
1: I'm back, guys. I wasn't here for a minute.

0: you don't know, don't worry.
1: Slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali Actual Life 3 britanskog DJ-a i producenta Freda Gena. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz megafon, lijep pozdrav!
2: Ovo je Unidu Radio.

0: Ovo je Unidu Radio.
1: Thank you.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Uniduradio.

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,